Imam čarobnu oazu sred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje prosjek.

Otac svetom lutam tužan, samo bome pevam pesme. Šta sam ti živote dužan, gdje su oči moje